0: Jump.
1: Paar wil ik zien.
0: Paar wil ik, ja. Dus dat. Hai, da. Nee, beest, nee, weet ik weet dat. Kitsch.
1: Kastamais,
0: mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe, mixe